0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Vlada usvojila Macutov predlog za raspuštanje skupštine. Predsjednik Uzbekistana stigao u posetu Srbiji. U neke automobile će uskoro biti ugrađena obrava. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni kako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će raspisati parlamentarne izbore najkasnije 9. ili 10. septembra, a da će oni biti održani 18. ili 25. oktobra. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev došao je juče u zvaničnu dvodnevnu posjetu Srbiji. Za danas su planirani sastanci delegacija, razmjena bilateralnih dokumenata i potpisivanje zajedničke izjave o strateškom partnerstvu, a zakazan je i poslovni forum Srbija-Uzbekistan. U Srbiji se pripremaju izmjene zakona o bezbednosti saobraćaja. Među novim merama o kojima se govori, posebno se izdvaja uvođenje takozvanih alko-brava za povratnike koji više puta budu uhvaćeni za volanom pod dejstvom alkohola. Reč je o uređaju koji sprečava pokretanje automobila ukoliko je vozač pod dejstvom alkohola. Ukoliko bi vozaču bila izrečena ovakva mera, on bi smeo da upravlja samo automobilom u kojem je ugrađena alko-brava. Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Trojicki saopštio je spisak igrača za predstojeći duel protiv Litvanije u okviru svetske grupe 1 za plasmanu kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa 2027. godine. Na spisku su Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i Stefan Latinović. Naša reprezentacija dočekaće reprezentaciju Litvanije 19. i 20. septembra u Niškoj dvorani Čair.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Остатък ове песме чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: То е била премиера jedne od Ermini pesama, a mi imamo i Magla Band i premijeru pesme koja se zove Do godine. I ovo je nešto najnovije, izašlo je pre 15 sati i evo sada slušate na vašem omiljenom radiju kao jednu pesama za prijatno prepodne. 7 minuta je iza 10, fina temperatura vazduha u našem gradu. Mnogo toplije nego što je bilo na početku druženja, negde oko 8 sati kada se merila temperatura od 12 stepeni. Ćuprija sada topla sa 24.

Topao dan, odnosno utorak će biti topliji nego što je bio ponedeljak, temperatura maksimum 34 stepena, bit će ovo do četvrtka povuci potegni, a od četvrtka najavljuju se sivi oblaci, grmljavine, munjice i padavine. U međuvremenu tu je Janina pesma.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Predsjednik Uzbekistana stiga u posjetu Srbiji. Širom Srbije i dalje aktivno više od 30 požara na otvorenom. Poznat spisak odbojkaša za evropsko prvenstvo. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U posjeti Srbiji danas boravi predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. Posle ceremonije svečanog dočeka održat će se tete-tet sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i uzbekistanskog predsjednika, nakon čega je u 11.45 planiran sastanak delegacije Srbije i Uzbekistana. Za danas je planirana razmjena bilateralnih dokumenata, potpisivanje zajedničke izjave o strateškom partnerstvu, a zakazan je i poslovni forum Srbija-Uzbekistan. Na teritoriji Srbije i dalje aktivno više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Prema rečima nadležnih, gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije Georgi Krecu odredio je sastav koji će igrati na predstojećem evropskom prvenstvu. Evropsko prvenstvo igraće se od sutra do 26. septembra u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj. Srbija će igrati u grupi C sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Starović i Ferguson o procesu evropskih integracija Srbije. Svi organi javne uprave moraće do kraja godine da omogući elektronsko plaćanje taksi. Nova naknada za pakete iz Kine. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji Edwardom Fergusonom o procesu evropskih integracija Srbije, regionalne saradnje i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Posebna pažnja posvećena je berlinskom procesu koji predstavlja važan okvir za jačanje saradnje, ekonomskog povezivanja i evropske perspektive šest partnera sa Zapadnog Balkana u kojem učestvuje i Ujedinjeno kraljevstvo. Izmjene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omogući elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. Građani i privrednici zbog toga u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke o uplati provjeravati po službenoj dužnosti. Uvođenje carina od 3 evra na male pošiljke iz Kine već je ostavilo traga na online kupovinu. U prva dva mjeseca primjene novih pravila broj deklaracija za male pošiljke iz trećih zemalja pao je za čak 44%. Evropska unija sada ide i korak dalje te priprema reformu carinskog sistema. Zbog velikog broja paketa koji svakodnevno ulaze na područje unije, planira se i uvođenje nove naknade za rukovanje. U planu je 3 evra carine po vrsti robe uz dodatnu naknadu za rukovanje.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Dobar dan, prijatelji. To

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić i Mirzijojev potpisali izjavu o strateškom partnerstvu. Starović i Ferguson o procesu evropskih integracija Srbije. Košarkaški savez Litvani saopštio gde će se igrati utakmica protiv Srbije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbija svečano je dočekao predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva. Dvojica predsjednika potpisala su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniju u Palati Srbija razmenjeno i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji Edvardom Fergusonom o procesu evropskih integracija Srbije, regionalne saradnje i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Posebna pažnja posvećena je berlinskom procesu koji predstavlja važan okvir za jačanje saradnje, ekonomskog povezivanja i evropske perspektive šest partnera sa Zapadnog Balkana u kojem učestvuje i Ujedinjeno kraljevstvo. Više od dva meseca uoči meča konačno je poznato gdje će košarkaška reprezentacija Litvanije ugostiti Srbiju u novembarskom prozoru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 26. novembra u četvrtak u Švitorus Areni u Klajpedi. Osim što se duel neće igrati ni u Vilnusu ni u Kaunasu, on će početi u malo neuobičajenom terminu od 18.30. Prema trenutnoj situaciji moguće da će Litvani za plasman na svjetsko prvenstvo biti neophodne sve četiri pobjede u preostalim utakmicama, što našoj reprezentaciji ne ostavlja puno mjesta kalkulacijama, već je jasno da ćemo ići na pobjedu.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksimedija, vesti.
2: Vučić i Mirzijojev potpisali izjavu o strateškom partnerstvu. Starović i Ferguson o procesu evropskih integracija Srbije. Košarkaški savez Litvani saopštio gde će se igrati utakmica protiv Srbije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbija svečano je dočekao predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva. Dvojica predsjednika potpisala su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniju u Palati Srbija razmenjeno i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji Edvardom Fergusonom o procesu evropskih integracija Srbije, regionalne saradnje i aktuelnim pitanjima od značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Posebna pažnja posvećena je berlinskom procesu koji predstavlja važan okvir za jačanje saradnje, ekonomskog povezivanja i evropske perspektive šest partnera sa Zapadnog Balkana u kojem učestvuje i Ujedinjeno kraljevstvo. Više od dva meseca uoči meča konačno je poznato gdje će košarkaška reprezentacija Litvanije ugostiti Srbiju u novembarskom prozoru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 26. novembra u četvrtak u Švitrus Areni u Klajpedi. Osim što se duel neće igrati ni u Vilnusu ni u Kaunasu, on će početi u malo neuobičajenom terminu od 18.30. Prema trenutnoj situaciji moguće da će Litvani za plasman na svjetsko prvenstvo biti neophodne sve četiri pobjede u preostalim utakmicama, što našoj reprezentaciji ne ostavlja puno mjesta kalkulacijama, već je jasno da ćemo ići na pobjedu.
1: Naksimedija.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: U Srbiji aktivno 30 požara. Svi organi javne uprave moraće do kraja godine da omogući elektronsko plaćanje taksi. Macron traži zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari. Požar na Suvoj planini još uvek nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac. Aktivan je požar u Deliblatskoj peščari, gde se vatra kod Šušeračkog puta ponovo razbuktala zbog jakog vetra. Dobra vest je da je požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka stavljen pod kontrolu. Izmjene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omogući elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. Građani i privrednici zbog toga u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke o uplati provjeravati po službenoj dužnosti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je Evropsku komisiju da zabrani korišćenje društvenih mreža deci mlađi od 15 godina na nivou Evropske unije. Macron je u pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pozvao na hitnu zabranu putem novog zakonodavstva Evropske unije. Macronov zahtjev stiže nakon što je Ustavni savjet Francuske odbacio zakon kojim bi se to ograničenje primijenilo od septembra u Francuskoj, nakon čega je francuski predsjednik najavio doradu predloga i vraćanje zakona u proceduru.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

kralj, odnosno kraljev, a ne kaljav. Reč kaljav u srpskom jeziku znači zaprljan i blatnjav, a reč kal blato, što nema veze sa grejnim telom. I to je ono što hoću da vam kažem. Dakle, poklanja se kaljeva peć, a ako je potreban kontakt osobe koja to poklanja, zovite nas na broj telefona 035 847 1055 ili nam pišite preko profila na društvenim mrežama ćuprija.net. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo dalje našu muzičku priču još jednom. Svako dobro iz našeg malog grada. Sunce nam je zašlo i sad je već situacija da će temperatura malo da se promeni.